0: Nous la conviens.
1: FM seluruh Indonesia pun tuhat megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosa.

0: Nous la conviens.
1: FM Senurisin siapun tuhat megahertz. Hatwir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.